0: La fille que t'as dit le solté si malgré ni l'imbécile Roger la ou radio diffusion nationale tchadienne de Kaglo à ce cadre moi ma de ceci que ta Sarah. Mangi konong bangi songan ge doti kutu joilin mamdaya kadesi tajulo soltu bolawa bola jindo konong do soso koko ya na balle ba na krata mama disi paure gote sem berisi tola mamte daya kadesi mangi songan ge doti kutu soma nam bisit najiku dobe tu gona bobe tam tol tam berisi rem bangi mi kalasnya kad muramade si guto Dene atos jin do jarata undum kendaka de sia oi ni ke kabin teknik bay chobo e Gabriel regisseur d'antenne Hassan Alifa micro Lionel Nomengar Marci Paya Aljim Carlos bay ke bo ke do gosupa gata di orchestre abarna iri sai sigi
1: wagang tango kom